Mwen te l'eglise mwen javel. Dem ne vèm ten tout fòm mèm sekretye, mwen mèm papa pou fòm sèm. Mè yon konè, mwen bòj, plezi lè mòd yon alèm, e sèv te pou mkle avèw. Depi lèm kite l'eglise la, mwen pa sè ti mge pè ni repò, mwen pa kadò bi, mwen pa alèz.